0: Det är bara 866 och rekvet direkt till Binansky. Från min kämpare är det bara 150.
1: Thanks to Binansky, send a flight level 150, Japan 866 call.